0: Večeras u galeriji SC otvara se nova izložba naziva Ništa novo pod suncem, umjetnice Jelene Petric. Što li je ona to novoga smislila pod ovim suncem, otkrili smo sa vas u razgovoru sa njom. Pa Jelena, zašto baš ime Ništa novo pod suncem? Na što li se to referira?
1: Pa da, postoji priča, zapravo postoji uzrečica Ništa novo pod suncem, koja je zapravo iz Biblije Starog Zavjeta, knjiga propovjednika. Ja sam naletila na taj izraz zato što on dosta uvriježen u literaturi raznoraznoj, ne samo nekakvoj religioznoj. Ne mogu se više ni sjetiti gdje sam ga pročitala i baš mi je jako dobro sjeo taj naziv, zato jer ti radovi koji ja izlažem zapravo krenuli od fotografija koje nastaju pinhole tehnikom. Da bi te fotografije nastale, potrebno je svjetlo, to je potrebno je sunce, jer što je predmet više osunčan, što je on jasnije vidljiv, to su te fotografije bolje. Tako da sam taj naziv mi je imao nekako tehničko opravdanje za izložbu, ali isto tako i puno dublji smisao i značenje.
0: Već kad si spomenula fotografiju, nas zanima koje sve druge medije koristiš.
1: Prolazila sam dosta tehnika, dakle prvo sam radila te pinhole fotografije koje su nastale od tih malih jednostavnih kutica od kartona koje sam ja izrađivala i nosila okolo sa sobom ili bi ih imala kod sebe doma i snimala, ali potom kad sam izradila te fotografije koje su bile u negativu, onda bi ih njih skenirala, printala i pozitive tih fotografija bi zapravo graf tehnikom utiskivala u svježu glinu s kojom sam oblikovala keramičke objekte koje izlažem sad na izložbi, tako da tu ima dosta tih tehnika, krenući od fotografije do grafike, oblikovanja, tako je.
0: Malo šašavo pitanje, ali mislim da nas sve zanima koliko dugo traje takav proces, koliko ti je vremena trebalo za sve te radove.
1: Teško mi je to reći, same fotografije radim već jedan duži period, neke 3 godine, ono pojačanim intenzitetom ili sa nekim pauzama. Samo utiskivanje i oblikovanje, to sam početkom ove godine počela istraživati. Evo, sad to ovu prvu fazu privodim kraju.
0: Postoji li kakva tema ili motiv povučen kroz sve radove? Ima izvan direktnog značenja naziva izložbe.
1: Da, postoji jedna tema koja je u pozadini, a to je isto tako govori taj naziv Ništa novo pod suncem, to je taj nekakav stav o stvarnosti oko nas ili možda o smislu postojanja, iako to sad tako ozbiljno zvuči. Ništa novo pod suncem se može tumačiti